Ani Simić iz Jevremovca sve najlepše povodom punoletstva i da ju u životu samo sreća prati, žele strica Zoran, strina Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodici Simić, srećno veselje.

Ani Simić iz Jevremovca sve najlepše povodom punoletstva i da ju u životu samo sreća prati, žele strica Zoran, strina Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodici Simić, srećno veselje.

Ani Simić iz Jevremovca sve najlepše povodom punoletstva i da ju u životu samo sreća prati, žele strica Zoran, strina Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodici Simić, srećno veselje.

0: Bravo.
1: Ani Simić iz Jevremovca sve najlepše povodom punoletstva i da ju u životu samo sreća prati, žele strica Zoran, strina Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodici Simić, srećno veselje. Muzika.

Ani Simić iz Jevremovca sve najlepše povodom punoletstva i da ju u životu samo sreća prati, žele strica Zoran, strina Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodici Simić, srećno veselje.

Ani Simić iz Jevremovca sve najlepše povodom punoletstva i da ju životu samo sreća prati, žele strica Zoran, strina Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodici Simić, srećno veselje.

Ani Simić iz Jevremovca sve najlepše povodom punoletstva i da ju u životu samo sreća prati, žele strica Zoran, strina Danijela, sestra Tamara, brat Stefan, baba Ljiljana i deda Milan Popović iz Krivaje. Porodici Simić, srećno veselje.

0: Bravo!
1: Ani Simić iz Jevremovca srećan 18. rođendan od srca žele brat Aca i sestre Ivana i Jelena sa porodicom iz Krivaje.

0: Ani Simić iz Jevremovca srećan 18. rođendan, od srca žele brat Aca i sestre Ivana i Jelena sa porodicom iz Krivaje.
1: Ajde za Viletića, brate, društvo. Kao ste što srećano?

Ani Simić iz Jevremovca srećan 18. rođendan, od srca žele brat Aca i sestre Ivana i Jelena sa porodicom iz Krivaje.

Ani Simić iz Jevremovca srećan 18. rođendan, od srca žele brat Aca i sestre Ivana i Jelena sa porodicom iz Krivaje.

Ani Simić iz Jevremovca srećan 18. rođendan, od srca žele brat Aca i sestre Ivana i Jelena sa porodicom iz Krivaje.

Ani Simić iz Jevremovca srećan 18. rođendan, od srca žele brat Aca i sestre Ivana i Jelena sa porodicom iz Krivaje.

Ani Simić iz Jevremovca srećan 18. rođendan, od srca žele brat Aca i sestre Ivana i Jelena sa porodicom iz Krivaje.

Ani Simić iz Jevremovca srećan 18. rođendan, od srca žele brat Aca i sestre Ivana i Jelena sa porodicom iz Krivaje.

Ani Simić iz Jevremovca srećan 18. rođendan, od srca žele brat Aca i sestre Ivana i Jelena sa porodicom iz Krivaje.

Ani Simić iz Jevremovca srećan 18. rođendan, od srca žele brat Aca i sestre Ivana i Jelena sa porodicom iz Krivaje.

Ani Simić iz Jevremovca srećan 18. rođendan, od srca žele brat Aca i sestre Ivana i Jelena sa porodicom iz Krivaje.

Ani Simić iz Jevremovca srećan 18. rođendan, od srca žele brat Aca i sestre Ivana i Jelena sa porodicom iz Krivaje.

Ani Simić iz Jevremovca srećan 18. rođendan, od srca žele brat Aca i sestre Ivana i Jelena sa porodicom iz Krivaje.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, želi porodica Jeremić iz Jevremovca.

Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, želi porodica Jeremić iz Jevremovca.

Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, želi porodica Jeremić iz Jevremovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ani Simić iz Jevremovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, želi porodica Jeremić iz Jevremovca.

0: Vladimir Cilj
1: radio.
2: Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, želi porodica Jeremić iz Jevremovca.

0: Vladimir Ciradio.
1: Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, želi porodica Jeremić iz Jevremovca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ani Simić iz Jevremovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, želi porodica Jeremić iz Jevremovca.
2: Kafansko, več.

0: Vladimir Ciradio.
1: Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, želi porodica Jeremić iz Jevremovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, želi porodica Jeremić iz Jevremovca.

0: Vladimir Cije
1: radio.
2: Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, želi porodica Jeremić iz Jevremovca.

0: Vladimir Radio.
1: Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, želi porodica Jeremić iz Jevremovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ani Simić iz Jevremovca, srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, želi porodica Jeremić iz Jevremovca.

0: Vladimir Ciradio.
1: Ani Simić iz Jevremovca srećno punoletstvo i da je samo sreća kroz život prati, želi porodica Jeremić iz Jevremovca.

Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

Olji Mihajlović iz Jalovika srećan 28. rođendan žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

0: Vladimirci radio.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

0: Vladimirci radio.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.
2: Sreća ti rođendan, sunce moje, majka.

0: Vladimir Circi radio.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

0: Vladimir Cirilo radio.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

0: Vladimirci radio.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećen 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

0: Radio Vladimirci.
1: Olji Mihajlović iz Jelovika, srećen 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jelovika.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećen 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

0: Radio Vladimirci.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećen 28. rođendan, žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele tetka Lepa i teča Dejan Gajić iz Jalovika.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele tetka Lepa i teča Dejan Gajić iz Jalovika.

0: Vladimirci radio.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele tetka Lepa i teča Dejan Gajić iz Jalovika.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele tetka Lepa i teča Dejan Gajić iz Jalovika.

godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu